0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sista delen av Sefanjas framtidsprofetia om frälsningen av Israels kvarleva, där Herren uppmanar Sion till jubel och glädjerop. Guds folks lott har inte varit lätt. Synden har förorsakat mycket lidande. När Herren varit tvungen att döma dem för deras synder och fostra dem till omvändelse och bättring. Guds folks väg går via Getsemane nattens kamp och ångest, långfredagens mörker och smärta, till uppståndelsens eviga seger och triumf. Vandringen med Gud är inte lätt, men rik och välsignad. Evangeliet erbjuder inte en lyckoreligion, utan kors. Och jag vill, innan vi går vidare, påminna om aposteln Paulus ord i Romarbrevet 8, som jag citerade även i förra programmet. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Skriften talar om Kristus som Herrens lidande tjänare. Man kan inte leva i korsets underbara kraft utan att också få del i korsets smärta. Och det är denna smärta som är en dårskap för världen. Paulus säger: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Som det står i Romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Eller som en sångare uttrycker det: jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland. Men till den ljusa staden det ändå säkert bär. Den vägen Jesus är. Den vägen Jesus är. Men för den som förblir hos Gud även i smärtan och när nöd och prövningar möter, så blir långfredagens smärta aldrig det sista. Det slutar med en underbar uppståndelsens morgon i evigt ljus, evig salighet och jubel. Därmed har vi kommit till det avsnitt i Sefanja som talar om den dagen då konungen upprättar sitt rike här på jord. Vi läser Sefanja kapitel 3, vers 14 och 15. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. När Herren Jesus kommer åter sätter han stopp för all ondska. Och det uttrycks så här i profeten Jesaja 11, vers 9. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och Sefanja fortsätter vers 16. Den dagen skall Jerusalem få höra, Sion var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Vi kan säga att Sefanja 3:16 är Gamla testamentets Johannes 3:16. Med den skillnaden att löftet i Sefanja var framtid, medan löftet i Johannes evangeliet är nutid. Löftet om Messias är uppfyllt. Men löftet till Jerusalem om fred och trygghet, det är ännu framtid. Därför är Sefanja 3:16 idag ett centralt och mycket viktigt löfte för det judiska folket. För idag är det allt annat än fred och trygghet som råder. Men lik de övriga profetiorna i skriften ska också denna profetia bokstavligen uppfyllas. Och den dagen det sker ska det bli uppenbart för hela världen att Gud är trofast. Det är på Guds trofasthet förmaningen att inte bli modlösa vilar. Låt inte händerna sjunka i missmod. Det vill säga, alla yttre omständigheter inbjuder inte till något annat än förtvivlan och missmod. Omgivna av miljoner av fiender vars mål är att utplåna nationen Israel. Och en vinklad nyhetsförmedling som vänder hela världsopinionen mot det folk som Gud har utvalt. Hela världens hat och motvilja är vänt mot det folk om vilka Herren har sagt att Kanans land skall vara deras till evig tid. Men de ska inte låta all denna fiendskap beröva dem modet. När hela världen kräver att de ska ge ifrån sig det som Gud med ed har lovat dem, så ska de inte låta modet sjunka, utan lyssna till Herren som säger: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Men hur ska de kunna bevara modet under så fruktansvärda förhållanden, där majoriteten av världens folk är emot dem? Begrundelsen kommer i vers 17. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Herren din Gud bor i dig. Det är som om Gud ville säga: det är inte det yttre förhållanden som råder i ögonblicket som är det avgörande. Det enda viktiga är att du står på Guds sida. För en man och Gud är majoritet. Vad är ditt förhållande till den Gud som har makt att frälsa? Det är trots allt inte du eller jag som är universums centrum, men Israels Gud, himmelens och jordens skapare.

Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Han tiger stilla i sin kärlek. Vi bör verkligen lägga märke till dessa underliga ord. Vi som är så fokuserade på en talträngd Gud, som om Gud från sin mobiltelefon hela tiden skulle i varje situation tala om för oss vad vi ska göra. Kanske är det alla dessa överandliga som beskriver Gud som om han till och med talar om för dem vilken färg tandborsten ska ha när de går ut för att handla. Kanske är det de som gör att vi ofta missförstår Gud när han tiger i sin kärlek. Vår mänskliga bild av kärleken, det är att den är meddelsam och överöser oss med ord som bekräftar att vi är älskade. Därför kan vi inte förstå att det är kärleken som gör att han tiger. Därför gör tystnaden oss osäkra. Vad är det nu som är fel? Varför talar inte Gud? Varför ingriper han inte? Varför hör han inte mina förtvivlade rop? Det var ju så profeten Habakuk kände det, som du kanske minns ifrån Habakuks första kapitel, där profeten desperat ropade: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Habakuks stora fråga var: hur kan Gud tillåta allt detta onda? Varför hör han inte min bön? Man kan ju börja undra om han finns. Och om han finns, så kan han i alla fall inte vara god. Och är han god, så är han ganska maktlös. Habakuk är frustrerad, förvirrad, förtvivlad, ja, närmast desperat. Hur kan Gud tiga i en sådan situation? Men om Gud inte hela tiden talade till Habakuk, så betydde det inte att Gud inte var verksam. Och det gick ju också upp för Habakuk när Gud lyfte hans blick utöver sig själv. Gud tiger ofta för att göra oss mer beroende endast av honom och inte styrda av alla skiftande känslor och alla yttre växlingar. Bilden av en talträngd Gud, det har skapat många missförståelser som antingen har drivit folk till andligt svärmeri eller också in i anfäktelse och missmod. Här går mina tankar till den underbara sången: Tack för vad du uppenbarat, tack för vad jag ej förstår, tack för bön som du besvarat, tack för vad jag icke får, tack för prövningen och striden, tack för hopp som uppfylls väl, tack för nåden, tack för friden, tack för hopp som slagit fel. Kära vän, Guds tystnad betyder inte att Gud har glömt dig eller att han tänker svika sitt löfte. Så sant du bekänner din synd och lever i ljuset mitt i all din skröplighet, så är du i Kristus älskad av Gud. Ja, han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel.
En norsk pingstbroder som heter Egil Strand sa följande om Guds tystnad: Guds tystnad kan yttra sig på många olika sätt. Ibland upplever vi att vi inte får något svar när vi ber. Och även om vi själva inte vet något hos oss själva som skulle hindra bönhörelsen, så sant vi lever i förlåtelsen, så blir vi ändå oroliga. Gud verkar då så oförståelig för oss. Vi tycker kanske till och med att han verkar kall och likgiltig, oberörd av vår nöd. Då är det just Guds kärlek vi börjar tvivla på, eftersom vi menar att det är den som sviker. Och så förstår vi inte att när Gud tiger är det ofta just därför att han älskar och inte därför att han inte älskar. Men profeten Habakuk vittnar om att Gud inte har glömt sina barn, även när de yttre omständigheterna är svåra och tunga. Och Sefanja vittnar om att även när Gud tiger så sker det av kärlek. Asaf slet ju med samma tvivel och troskamp i den 73:e saltarsalmen. Tills Asaf gick in i Guds helgedom och deltog i gemenskapen, där Gud uppenbarar sig för en människa, då hände det något. Där fick Asaf uppenbarat av Gud både sitt eget liv och det ogudaktigas liv i Guds ords ljus. Och genom budskapet i Sefanja 3:17 vill Gud säga dig, kära vän, du som sliter med detta problem just nu: Gud har inte glömt dig. Gud älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och när han tiger så är det inte för att han glömt dig eller inte hör, men därför att han har en plan. Och för dig, kära själ, som vandrar i förtvivlans mörker, skall Gud tända ett stort ljus. Har du bett honom om förlåtelse för dina synder och nederlag, så kan du vara viss om att du är i Kristus och att Gud gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så var vi gott mod.

I sin bergspredikan så säger Jesus att de som sörjer ska bli tröstade. Och redan under gamla förbundets tid profeterar Sefanja om den dag då den som nu bär föraktets börda och plågas ska sjunga lovsång. Gud ska uppfylla sitt löfte till sitt folk och han ska ta itu med dem som har plågat dem. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Men in till den dagen så lever vi under det korsets villkor som gäller för Guds folk här i denna syndens värld. Sefanja kapitel 3, vers 18 och 19. Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden där det var så hånade. Här vill jag att du speciellt ska lägga märke till orden. Jag ska frälsa det haltande. Gud dömer synden, men han föraktar ingen. Och när jag här i Sefanja läser Herrens löfte att han ska frälsa det haltande, så talar det om hur Gud ser på det som vi, men han föraktar ingen. Och när jag här i Sefanja läser Herrens löfte att han ska frälsa det haltande,

inte släcka förrän han fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Ett brutet rör har vi nog lätt att förakta eller förkasta. Men Jesaja profeterar att det brutna röret ska sätta sitt hopp till Messias. Och David säger så här om Gud i den 22 psalmens 25 vers. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade, lyssnade han till honom. Och det är samma gudomliga omsorg och kärlek som kommer till uttryck i Sefanja 3:19. Jag skall frälsa det haltande. Och aposteln Paulus säger så här i 1 Korinthierbrevet 9:22. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Runt omkring oss finns det många ensamma, olyckliga och andligt haltande människor. Både bland kvinnor och män i alla åldrar. Människor som har hört evangeliet, kommit in på den rätta vägen, och de försöker i all sin brist ändå vandra på den smala vägen. Det är så många som vi inte ser eller känner till. Och av dem vi vet om så är det många vi inte kan eller inte vill hjälpa. Och vi uppför oss ibland som om vi trodde att Gud inte heller vill hjälpa dem. Men Herren vill frälsa det haltande. Mången självgod kanske tänker, hur ska en sådan haltande man och kvinna kunna löpa hela distansen och vinna kronan? Det ska ske därför att Herren säger, Herren vill frälsa det haltande. Herre, skulle jag än halta i tron, halta i bönen, halta när det gäller tacksägelse, eller halta i tålamod och kärlek, fräls mig du Herre. Du är den ende som kan frälsa en andlig krympling som mig. Tack Herre, tack för att du säger, jag ska frälsa det haltande. Jag skall frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag skall låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där det var så hånade. Vi läser Sefanja 3, vers 20. På den tiden skall jag föra er hem. Ja, jag skall då föra er samman. Ty jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland alla jordens folk. När jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Det pekar fram mot den dagen då ljuset ska förtränga mörkret. En dag fylld av ära och jubel för nationen Israel. En glädjens dag för alla som genom tron tillhör Kristus. Bruden, om vilken Herren sa, jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. I Hebreerbrevet 13, vers 5-6 står det, lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? När jag tänker på Guds

Guds löften och den framtid som väntar, så måste jag säga att jag tänker inte särskilt mycket på gator av guld eller pärleklädda portar. Men jag tänker på Guds löfte om att den dagen ska alla tårar torkas av. Och därför önskar jag att avsluta vår vandring genom Sefanja bok med att citera Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3 till och med 9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill, och om Herren i sin nåd ger oss båda en ny dag. Kära vän, Herren Sebaot, Gud, som rälsar det haltande och samlar det fördrivna och gör dem till en lovsång och berömmelse på hela jorden där det var så hånade. Eller som Jesus uttrycker det i Johannes 16:33: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

Hörare och görare. Det är inte bara två ord som rimmar, utan också två ord som Jakob sätter upp mot varandra i Jakobs brev till de 12 stammarna i förskingringen. Och idag så ska vi fortsätta att läsa Jakobs brev och se hur Jesu halvbror avskyr tro utan handling och vad han menar att den här handlingen är för någonting. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Jakobs brev. Vi börjar med att läsa några verser från Jakob kapitel 1 och vers 22 till 25. Där står det så här: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Okej, vi ska börja med att se på det här uttrycket bedra sig själv. Jakob säger alltså: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och faktum är att redan här i första kapitlet så använder Jakob liknande uttryck 3 gånger. I vers 16 så säger han: bedra inte er själva, mina älskade bröder. I vers 26 säger han: om någon menar sig känna Gud men inte tyglar sin tunga, bedrar sitt hjärta, då hans gudstjänst är inget värde. Det ska vi komma tillbaka till. Men han använder alltså det här uttrycket bedra sig själv 3 gånger i första kapitlet. Och Jakob verkar då alltså mena att självbedrägeri, det är både en stor fara och en stor risk. Och det måste man ju säga är den absolut dummaste formen av bedrägeri. Därför att i ett bedrägeri så brukar man ju rikta bedrägeriet mot någon intet ont anande person som gärna är naiv och lättlurad. Men självbedrägeri, det måste man ju naturligtvis vara otroligt naiv och lättlurad för att gå på, eftersom man det är mot en själv. Men det är ändå någonting som vi människor gör, och vi gör det oavbrutet. Och kanske framförallt vi som kristna är skyldiga till det här självbedrägeriet. Troende som läser sin bibel regelbundet, som lyssnar på predikningar, bekänner sin tro, de ber till Gud, de lovprisar Jesus, de är engagerade i kristet arbete och verkligen tror på det de sysslar med, det är ändå människor som absolut inte är immuna mot ett okristet beteende. Vi vet att syndens lön är döden, men vi fortsätter ändå att synda. Vi vet att vi är kallade att närma oss Kristus, men ändå så söker vi oss bort ifrån honom. Och på något sätt så överbevisar vi också våra hjärtan att det är inte så farligt, och det är just det som är självbedrägeriet. I Ordspråksboken kapitel 1 och vers 18 så står det om de som gillrar fällor för sina egna liv. Och sen så säger han att de är dummare än fåglar, därför att om en fågel ser den som sätter ut fällan så håller de sig undan ifrån den. Men vi vet ju vem som har gjort fällan när vi sysslar med självbedrägeri, och det är verkligen ett dåraktigt beteende. Men vi människor är ju dårar i grund och botten, och varför gör vi just så här? Och det beror ju på att synden har en dragningskraft som är så stark att vi dras emot den om vi inte är i medvetet motstånd. Och i den versen som vi just läste så talar han alltså om den här typen av självbedrägeri. Och vad slags självbedrägeri talar han om här? Jo, självbedrägeriet som man gör när man är ordets hörare utan att vara dess görare. Därför att vi vet att det ordet som vi hör, det är där för att omsättas i handling. Men ändå så låtsas vi att vi bara behöver lyssna utan att göra, och det är självbedrägeri. Och det är självbedrägeri som går ända tillbaka till Israels folk när de
tog emot budordet på Sinai, så står det om just det här, när Israel var befriade från Egypten, där de hade levt i slaveri. De gick ut i öknen, de kom där till foten av berget Sinai, och där steg Herren Gud, Jahve, han steg ner på berget och han talade där till folket. Han gav dem budorden, och när han så hade talat färdigt så svarar folket så här i andra Mosebok 24 och vers 7, så står det: han tog förbundsboken, det är alltså Mose då, han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sa: allt det som Herren har sagt vill vi göra och lyda, eller göra och höra. Därför att ordet för att lyda på både hebreiska och grekiska är kopplat till ordet att lyssna. Vi har någonting liknande i det gamla ordet att hörsamma. Det är ju då, det bygger på ordet att höra, men betydelsen är att det inte bara är någonting som går in i örat, utan som leder till att man är lydig. Lyhörd har vi också, det, när man hör och lyder. Men vi vet att samma folk som stod där och sa: ja, vi vill både det som Herren har sagt, det vill vi höra på, och vi vill göra det. Bara några kapitel senare så bröt de nästan alla bud på en enda kväll, då de gjorde sig en kalv av guld som de började tillbe och hade en slags festival för den här nyuppfunna guden. Och de som hade sett Guds härlighet stiga ner på berget, de föll alltså i synd inom 40 dagar. Och det är verkligen ett varningens ord när det gäller just självbedrägeri. Så man kan avskära Guds ord genom att man lyssnar utan att göra. Alltså man kan göra ordet verkningslöst och meningslöst. Och det har till och med potential att verkligen förstöra livet. Som Jesus säger i sin bergspredikan, när han i slutet av bergspredikan ger den här otroligt välkända liknelsen om de två männen som byggde varsitt hus, en på klippan och en på sanden. Och liknelsen börjar i Matteus kapitel 7 och vers 24 så här: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Och så två verser senare i vers 26 så står det: men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Och jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men någonting som är otroligt viktigt om man vill förstå Jakobs bok, det är två saker som man måste läsa, som man behöver förstå, och det är två ska vi säga områden i Bibeln, eller typer av litteratur i Bibeln som man verkligen behöver läsa. Det första är Bibelns visdomslitteratur, särskilt Ordspråksboken och Predikaren. Jag tror att jag nämnde det i förra programmet att Jakob har mycket retorik från just den här ordspråkstraditionen, och det ser vi ju igen här. Han har de här korta, enkla påståendena, vad ordets hörare och dess görare. Det finns många ordspråk också som handlar om att inte bedra sig själv och att vara lydig mot Guds ord och så vidare. Det andra som man behöver förstå, eller det andra som man behöver läsa för att förstå Jakobs brev, det är Jesu bergspredikan. Någon sa en gång att Jakob, han talar inte så mycket om Jesus, men han talar som Jesus. Han har samma fokus, han har liknande idéer, och många av Jakobs tankar verkar vara hämtade direkt ifrån just bergspredikan. Okej, men om vi går tillbaka då, hur fortsätter Jakob sin undervisning om hörande och görande? Och då använder han en bild. När han har sagt det här så använder han en bild som ett exempel. Han säger i vers 23 och 24 så säger han: om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Och jag vet inte om du är som jag när det gäller det här med speglar. När jag är ute och går
och så går jag förbi ett skyltfönster. Det är de här ögonblicken när man liksom helt plötsligt oväntat ser i en spegel. Då ser jag med en gång vilken otroligt säckig hållning, alltså säger man det, man ser ut som en säckpotatis när man är ute och går, huvudet hänger och ryggen är böjd och magen hänger ut och så vidare, och då när jag ser det så rättar jag alltid till mig, för så kan man ju inte se ut, man kan inte se ut hur som helst när man går ut bland människor. Men jag kan inte tänka mig att det går mer än 10-20 sekunder så är jag tillbaka i samma hållning, det är samma böjda rygg och samma böjda hållning. Och Jakobs bild här om spegeln, den är nog bekant för oss. Man ser ett ögonblick, man kanske försöker för ögonblicket att rätta till det som ser illa ut, men så går man vidare och man glömmer hur man såg ut, och det är precis det han säger här. Och det kan ju vara relevant, jag vet inte om det är viktigt för det här sammanhanget, men jag kan i alla fall nämna det att på Jakobs tid så såg ju inte speglar ut så som de gör i vår tid, för de hade inte uppfunnit våra glasspeglar, utan de använder ofta polerat brons eller liknande, så gav en lite suddigare spegelbild, inte så klar som det vi har. Men jag tror inte att det är det viktiga i den här texten, men det kan vara värt att tänka på när man läser till exempel i första Korinthierbrevet 13, när han säger att nu ser vi en gåtfull spegelbild, och det är just därför att i den tiden speglar så kunde man inte se alla konturerna, utan man såg en lite suddig bild. Men jag ska inte gå in på det. Poängen i det Jakob säger är att vi ofta har samma attityd till Guds ord som vi har till en spegel. Vi hör på det, vi observerar för ett ögonblick, men när vi inte gör någonting med det i våra liv, då blir det verkningslöst. Om jag ser mig i spegeln och så ser jag att det här ser ju helt förfärligt ut, jag är ju skitig, jag ser verkligen inte bra ut, men så ser jag bara ett ögonblick och så går jag vidare utan att göra någonting med det, då blir det verkningslöst. Och det här är sant inom psykologin också. Jag läste en gång en bok om hur man ska nå ungdomar med evangelium, och jag är absolut inte någon expert på det, det vet alla som vet någonting om mig, men där sa jag i alla fall författaren någonting som är väldigt viktigt, och det är att varje person behöver få tillfälle att själva formulera det de tror på, och de måste få möjlighet att göra någonting rent praktiskt som är knutet till tron. Och så sa han det att när man talar om sin tro och handlar på sin tro, då identifierar man sig mycket mer med sin tro. Så man behöver tala, alltså uttala och handla, göra det man tror på, annars så förenas det inte med ens hjärta. Och att lyssna på en predikan om bön eller evangelisation eller helgelse eller någonting annat och ta emot det här budskapet som är ifrån Guds ord utan att fråga sig, hur kan jag leva ut det här budskapet imorgon? Det är döden för vårt andliga liv. Vi behöver verkligen omsätta det vi hör, kanske framförallt i förkunnelsen, predikan, men egentligen allting som vi tar emot som en uppmaning från Gud. Vad säger då Jakob att vi ska göra istället? Om vi läser vers 25 så säger han så här: den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Så här säger han då, blicka in i frihetens fullkomliga lag. Vad är det för en lag? Vi ska säga någonting om det först. Det är ju lite irriterande att Jakob förklarar inte vad han menar med det här, utan vi måste utifrån sammanhanget, utifrån Jakobs övriga budskap och också andra bibelord, försöka att skapa oss en bild. Och lagen, det är ju Nya testamentets ord på grekiska nomos för det gammaltestamentliga Torah, som betyder undervisning eller bud, men det är också namnet som ges till de fem Moseböckerna. Så det kan vara det han menar. Det kan vara så att han menar budorden. Det kan vara någonting annat han menar.
Det här är någonting som ett uttryck som finns liknande flera gånger här i första kapitlet. Jag ska komma tillbaka till det i nästa program, hade jag tänkt. Men jag har läst en handfull bibelkommentarer runt det här bibelordet, och de flesta är eniga i att det han talar om här, frihetens fullkomliga lag, det är Gamla testamentets lag, alltså de fem Moseböckerna, Toran, det budskapet som vi möter i Gamla testamentet. Men när han säger att det är den fullkomliga lagen, så är det lagen så som vi ser den genom Jesus. Alltså innan Jesus, så var förståelsen av vad Toran är, den var uppstyckad och den var ofullkomlig. Men som Jesus säger i sin bergspredikan, så kom han för att fullborda lagen, för att göra den fullkomlig helt enkelt. Både genom att han levde ett perfekt liv och genom att han uppfyllde profetiorna, men också genom att han förklarar för oss vad lagens essens är, vad som är det centrala i Toran. Och gång på gång i Nya testamentet, både från Jesus och från apostlarna, så sägs det att lagen, den kan sammanfattas i två budord: älska Gud och älska människor. Och jag tror att det här är budskapet som Jakob kallar för frihetens fullkomliga lag. Det är det kristna budskapet i koncentrat: älska Gud och älska människor. Och det här budskapet säger han då att man ska blicka in i. Det på grekiska ordet parakupto, som betyder att böja sig ner för att studera någonting noga, så när man böjer sig över en bok för att kunna läsa ordentligt vad som står där. Och man studerar helt enkelt. Men det är inte allt han säger att man ska göra, utan han säger den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Och det är ju en pågående process. Det påminner om det som står i den första salmen, Saltaren kapitel 1, så står det så här: salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, och så vidare. Men lägg märke till just det här han säger: har sin glädje i Herrens undervisning, det är alltså Herrens Torah, lagen, och begrundar hans ord både dag och natt. Och att begrunda Guds Torah både dag och natt, det formar oss som människa. Och när vi tänker på Guds fullkomliga lag, så som vi ser den i Jesu liv, Jesu död, uppståndelse och hans undervisning, ja, då formas vi efter den, eller rättare sagt, vi formas efter Jesus helt enkelt. Och salmisten, han sa att den som begrundar Guds Torah dag och natt, istället för att gå på syndares väg, säger han, så blir han salig. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Och det säger Jakob också. Han blir inte som en glömsk hörare, utan en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Sann salighet, det bygger på att vårt liv står i harmoni med det vi tror på, och att det vi tror på står i harmoni med Jesus själv. Och vi ska hinna med de sista verserna i Jakobs första kapitel, som säger så här, Jakob 1, 26 och 27: om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, där kommer det här tillbaka igen, självbedrägeriet, utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Och jag ska bara säga någonting helt kort om den första delen här, vers 26, därför att Jakob kommer komma tillbaka till det här i kapitel 3 mycket mer, där han kommer tala om det här med att tygla sin tunga. Men jag ska bara säga att hans poäng verkar vara att den som säger att han eller hon tjänar Gud, den personen måste ha kontroll på vad man talar. Det här handlar ju då om självkontroll, och det är ett ord som inte är så populärt i vår tid, med mindre man kanske när man
tala om träning eller om kosthållning, heter det på svenska, alltså vad man äter. Vi säger att man ska följa sitt hjärta i alla situationer annars, men det ska man så absolut inte. Bibeln säger att hjärtat är en bedragare. I Jeremia 17:9 så står det: bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt, vem kan förstå det? Och i ordspråksboken så står det också i 28, vers 26: den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre, den som vandrar i vishet blir räddad. Så han säger, vi ska inte följa vårt hjärta eller följa våra instinkter och impulser, utan istället ska vi utöva självkontroll. När vårt hjärta säger att vi ska säga A, då ska vi väga det mot vad vi vet om Jesus Kristus och om evangelium. Och så fråga oss de här viktiga frågorna: ärar jag Gud med det jag vill säga? Är det Kristuslikt det jag vill säga? Är det den heliga ande som har lärt mig att säga det här? Som sagt, vi ska komma tillbaka till det här med tungan och tungans... faran med tungan. Är det den heliga ande som har lärt mig att säga det här? Som sagt, vi ska komma tillbaka till det här med tungan och tungans

bara några få gånger. Men det syftar på religiösa handlingar som människor gör. Alltså det vi gör som är en religiös handling. Muslimer som böjer sig till jorden när de ber, som vänder sig mot Mekka, det är Freiskeia. Buddhister och hinduer som sitter i meditationsställning när de mediterar, det är deras Freiskeia. Judarna som offrar djur i templet. Allt det här är religiösa handlingar. Det är en tjänst riktad till Gud, som vi ville sagt, en gudstjänst. Så det är en bra översättning av ordet. Många engelska översättningar säger religion, good religion. If anyone considers himself to be a religious person, om någon menar sig vara en religiös person. Det ger kanske inte riktigt samma klang på svenska som de, här har de översatt det med gudstjänst och den som tjänar Gud. Och jag vill ju anta att alla troende önskar att tjäna Gud. Men det är en enorm skillnad mellan att tjäna Gud så som vi själva vill mot att göra det så som Gud vill. Lite som i Gamla testamentet där Naaman som sökte efter helande från sin spetälska, om du känner till den här historien. Han kommer till profeten Elisa. Elisa säger till honom, du ska doppa dig 7 gånger i Jordan. Och då blev han upprörd och han lämnade profeten där, därför att han tyckte att varför ska jag doppa mig i en flod? Det är under min värdighet. Och det var heller inte vad han hade förväntat sig att profeten skulle säga till honom. Han hade en föreställning om hur den här gudstjänsten skulle gå till. Och jag tror ofta att vi har det också. En gudstjänst, vad är det? Ja, en gudstjänst är ju att när jag lyfter händerna till en försmäktande lovsång, eller kanske att jag går på en bibelskola, en gudstjänst, någonting sånt. Men Jakob låter oss helt enkelt inte komma undan så lätt. Vad säger han istället? Han säger att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst. Det är en treiskeia som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Så det är 3 ting han nämner. Ta hand om föräldralösa, ta hand om änkor och hålla sig obesmittad av världen. Det är den gudstjänsten som Gud önskar. Det är bra att sjunga, det är bra att be, det är bra att offra. Men det här som är gudstjänsten inför Gud, det här det börjar. För vi har sett in i frihetens fullkomliga lag, den som säger älska Gud och älska människor. Och när vi säger älska så är kärlek, det är inte en känsla när Bibeln talar om den, utan kärlek är en handling. Och vilka är det som Jakob bekymrar sig för? Jo, han säger faderlösa och änkor. Och där ställer han sig ju i en rik biblisk tradition. När Israels folk följer synd, både kungar, präster, profeter och folket, då kom de här Guds utsända profeter och de sa, varför har ni inte tagit hand om de faderlösa, änkorna och invandrarna, flyktingarna? Jag kan ta några exempel. Jesaja kapitel 1 och vers 16. Tvätta er, gör er rena, ta bort era onda gärningar ur min åsyn, sluta att göra det som är ont, lär er att göra det som är gott, sök det rätta, tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. I andra Moseboken 22:22 står det, änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa ska jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. I 5 Mosebok 27:19 så står det, förbannade den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Psalm 146 och vers 9 står det, Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor, men om gudlösas väg gör han krokig. Och det här är bara några av otroligt många exempel. Men varför just faderlösa och änkor och främlingar? Jo, för att det är de som är de mest utsatta i världen. Faderlösa hade ingen försvarare, de hade inget arv, de hade inga tillgångar, de var maktlösa. Kanske de levde med en ensamstående mor, en änka eller en övergiven kvinna. Det var den tidens mest utsatta. Tillsammans med invandrarna som kom till Israel, som kanske flydde från krig och fattigdom. De hade inga

rättigheter och de behövde någon som hjälpte dem. Då ska man säga, ja men så är det ju inte i vår tid, det är ju inte samma utsatta situation. Säg inte det. Vi har kanske inte riktigt samma problem med faderlösa och änkor som de hade på sin tid, men vi har vår tids prekariat, som de kallas med ett modernt uttryck. De som lever från hand till mun, tiggare, ensamstående med barn, arbetslösa, uteliggare, kroniskt sjuka, ensamma äldre, invandrare utan ett socialt nätverk, som utsätts för rasism och så vidare, de psykiskt sjuka, fängelsekunder och sidosatta och utsatta på andra sätt, de som utsätts för rasism, misstänksamhet och fiendskap i samhället. Det är de här människorna som är vår kallelse. Vill du tjäna Gud? Ja, då säger Jakob, du kan tjäna de här människorna. Och du ska tjäna dem samtidigt som du håller dig obesmittad av världen. Vi är kallade att vara annorlunda än den här världen. De som världen inte bryr sig om, de är vår kallelse. Och det som världen ser som helt naturligt, ja, det håller vi oss långt borta ifrån. Det som Johannes kallar för köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Vi är kallade till en gudstjänst, inte till en vördnadsfull tillbedjan genom liturgier och sakrament i heliga kyrkorum, utan just genom att offra av vår tid och våra resurser till de som har det svårt i vårt samhälle. Så du får fråga dig själv till slut här, när sist besökte du en sjuk, en fängelsekund, en ensam pensionär, hjälpte en invandrare? Jag säger inte det här för att döma någon, utan för att uppmuntra. Och om vi öppnar våra ögon för de här människorna, så är jag säker på att vi kan se oändligt många möjligheter att utöva en gudstjänst just där vi är. Du kanske redan gör det. Gud välsigna dig i så fall. Ordets hörare och görare, det är salighet. Du lyssnar på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vill du komma i kontakt med Maranata, så är det info@maranata.se som är e-postadressen, och telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sista delen av Sefanjas framtidsprofetia om frälsningen av Israels kvarleva, där Herren uppmanar Sion till jubel och glädjerop. Guds folks lott har inte varit lätt. Synden har förorsakat mycket lidande. När Herren varit tvungen att döma dem för deras synder och fostra dem till omvändelse och bättring. Guds folks väg går via Getsemane nattens kamp och ångest, långfredagens mörker och smärta, till uppståndelsens eviga seger och triumf. Vandringen med Gud är inte lätt, men rik och välsignad. Evangeliet erbjuder inte en lyckoreligion, utan kors. Och jag vill, innan vi går vidare, påminna om aposteln Paulus ord i Romarbrevet 8, som jag citerade även i förra programmet. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Skriften talar om Kristus som Herrens lidande tjänare. Man kan inte leva i korsets underbara kraft utan att också få del i korsets smärta. Och det är denna smärta som är en dårskap för världen. Paulus säger: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Som det står i Romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Eller som en sångare uttrycker det: jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den ljusa staden det ändå säkert bär. Den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Men för den som förblir hos Gud även i smärtan och när nöd och prövningar möter, så blir långfredagens smärta aldrig det sista. Det slutar med en underbar uppståndelsens morgon, i evigt ljus, evig salighet och jubel. Därmed har vi kommit till det avsnitt i Sefanja som talar om den dagen då konungen upprättar sitt rike här på jord. Vi läser Sefanja kapitel 3, vers 14 och 15. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. När Herren Jesus kommer åter sätter han stopp för all ondska Och det uttrycks så här i profeten Jesaja 11, vers 9. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och Sefanja fortsätter, vers 16. Den dagen ska Jerusalem få höra: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Vi kan säga att Sefanja 3:16 är Gamla testamentets Johannes 3:16. Med den skillnaden att löftet i Sefanja var framtid, medan löftet i Johannes evangeliet är nutid. Löftet om Messias är uppfyllt, men löftet till Jerusalem om fred och trygghet, det är ännu framtid. Därför är Sefanja 3:16 idag ett centralt och mycket viktigt löfte för det judiska folket. För idag är det allt annat än fred och trygghet som råder. Men lik de övriga profetiorna i skriften ska också denna profetia bokstavligen uppfyllas. Och den dagen det sker ska det bli uppenbart för hela världen att Gud är trofast. Det är på Guds trofasthet förmaningen att inte bli modlösa vilar. Låt inte händerna sjunka i missmod. Det vill säga, alla yttre omständigheter inbjuder inte till något annat än förtvivlan och missmod. Omgivna av miljoner av fiender vars mål är att utplåna nationen Israel. Och en vinklad nyhetsförmedling som vänder hela världsopinionen mot det folk som Gud har utvalt. Hela världens hat och motvilja är vänt mot det folk om vilka Herren har sagt att Kanans land skall vara deras till evig tid. Men de ska inte låta all denna fiendskap beröva dem modet. När hela världen kräver att de ska ge ifrån sig det som Gud med ed har lovat dem, så ska de inte låta modet sjunka, utan lyssna till Herren som säger: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Men hur ska de kunna bevara modet under så fruktansvärda förhållanden, där majoriteten av världens folk är emot dem? Begrundelsen kommer i vers 17. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Herren din Gud bor i dig. Det är som om Gud ville säga: det är inte det yttre förhållanden som råder i ögonblicket som är det avgörande. Det enda viktiga är att du står på Guds sida. För en man och Gud är majoritet. Vad är ditt förhållande till den Gud som har makt att frälsa? Det är trots allt inte du eller jag som är universums centrum, men Israels Gud, himmelens och jordens skapare.

Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Han tiger stilla i sin kärlek. Vi bör verkligen lägga märke till dessa underliga ord. Vi som är så fokuserade på en talträngd Gud, som om Gud från sin mobiltelefon hela tiden skulle i varje situation tala om för oss vad vi ska göra. Kanske är det alla dessa överandliga som beskriver Gud som om han till och med talar om för dem vilken färg tandborsten ska ha när de går ut för att handla. Kanske är det de som gör att vi ofta missförstår Gud när han tiger i sin kärlek. Vår mänskliga bild av kärleken, det är att den är meddelsam och överöser oss med ord som bekräftar att vi är älskade. Därför kan vi inte förstå att det är kärleken som gör att han tiger. Därför gör tystnaden oss osäkra. Vad är det nu som är fel? Varför talar inte Gud? Varför ingriper han inte? Varför hör han inte mina förtvivlade rop? Det var ju så profeten Habakuk kände det, som du kanske minns ifrån Habakuks första kapitel, där profeten desperat ropade: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Habakuks stora fråga var: hur kan Gud tillåta allt detta onda? Varför hör han inte min bön? Man kan ju börja undra om han finns. Och om han finns, så kan han i alla fall inte vara god. Och är han god, så är han ganska maktlös. Habakuk är frustrerad, förvirrad, förtvivlad, ja, närmast desperat. Hur kan Gud tiga i en sådan situation? Men om Gud inte hela tiden talade till Habakuk, så betydde det inte att Gud inte var verksam. Och det gick ju också upp för Habakuk när Gud lyfte hans blick utöver sig själv. Gud tiger ofta för att göra oss mer beroende endast av honom och inte styrda av alla skiftande känslor och alla yttre växlingar. Bilden av en talträngd Gud, det har skapat många missförståelser som antingen har drivit folk till andligt svärmeri eller också in i anfäktelse och missmod. Här går mina tankar till den underbara sången: tack för vad du uppenbarat, tack för vad jag ej förstår, tack för bön som du besvarat, tack för vad jag icke får, tack för prövningen och striden, tack för hopp som uppfyllts väl, tack för nåden, tack för friden, tack för hopp som slagit fel. Kära vän, Guds tystnad betyder inte att Gud har glömt dig eller att han tänker svika sitt löfte. Så sant du bekänner din synd och lever i ljuset mitt i all din skröplighet, så är du i Kristus älskad av Gud. Ja, han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel.
En norsk pingstbroder som heter Egil Strand sa följande om Guds tystnad: Guds tystnad kan yttra sig på många olika sätt. Ibland upplever vi att vi inte får något svar när vi ber. Och även om vi själva inte vet något hos oss själva som skulle hindra bönhörelsen, så sant vi lever i förlåtelsen, så blir vi ändå oroliga. Gud verkar då så oförståelig för oss. Vi tycker kanske till och med att han verkar kall och likgiltig, oberörd av vår nöd. Då är det just Guds kärlek vi börjar tvivla på, eftersom vi menar att det är den som sviker. Och så förstår vi inte att när Gud tiger är det ofta just därför att han älskar och inte därför att han inte älskar. Men profeten Habakuk vittnar om att Gud inte har glömt sina barn, även när de yttre omständigheterna är svåra och tunga. Och Sefanja vittnar om att även när Gud tiger så sker det av kärlek. Asaf slet ju med samma tvivel och troskamp i den 73:e saltarsalmen. Tills Asaf gick in i Guds helgedom och deltog i gemenskapen där Gud uppenbarar sig för en människa, då hände det något. Där fick Asaf uppenbarat av Gud både sitt eget liv och det ogudaktigas liv i Guds ords ljus. Och genom budskapet i Sefanja 3:17 vill Gud säga dig, kära vän, du som sliter med detta problem just nu: Gud har inte glömt dig. Gud älskar dig med en fullkomlig kärlek. Och när han tiger så är det inte för att han glömt dig eller inte hör, men därför att han har en plan. Och för dig, kära själ, som vandrar i förtvivlans mörker, skall Gud tända ett stort ljus. Har du bett honom om förlåtelse för dina synder och nederlag, så kan du vara viss om att du är i Kristus och att Gud gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Så var vi gott mod.

I sin bergspredikan så säger Jesus att de som sörjer ska bli tröstade. Och redan under gamla förbundets tid profeterar Sefanja om den dag då den som nu bär föraktets börda och plågas ska sjunga lovsång. Gud ska uppfylla sitt löfte till sitt folk, och han ska ta itu med dem som har plågat dem. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Men in till den dagen så lever vi under det korsets villkor som gäller för Guds folk här i denna syndens värld. Sefanja kapitel 3, vers 18 och 19. Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där det var så hånade. Här vill jag att du speciellt ska lägga märke till orden: jag ska frälsa det haltande. Gud dömer synden, men han föraktar ingen. Och när jag här i Sefanja läser Herrens löfte att han ska frälsa det haltande, så talar det om hur Gud ser på det som vi kanske föraktar. I Matteus 12, vers 20 och 21 citerar Matteus följande från Jesaja 42 kapitel: ett brutet strå ska han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han fört rätten till seger, och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Ett brutet rör har vi nog lätt att förakta eller förkasta, men Jesaja profeterar att det brutna röret ska sätta sitt hopp till Messias. Och David säger så här om Gud i den 22 psalmens 25 vers: ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. Och det är samma gudomliga omsorg och kärlek som kommer till uttryck i Sefanja 3:19. Jag skall frälsa det haltande. Och aposteln Paulus säger så här i första Korinthierbrevet 9:22: för det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall ska frälsa några. Runt omkring oss finns det många ensamma, olyckliga och andligt haltande människor, både bland kvinnor och män i alla åldrar. Människor som har hört evangeliet, kommit in på den rätta vägen, och de försöker i all sin brist ändå vandra på den smala vägen. Det är så många som vi inte ser eller känner till, och av dem vi vet om så är det många vi inte kan eller inte vill hjälpa. Och vi uppför oss ibland som om vi trodde att Gud inte heller vill hjälpa dem. Men Herren vill frälsa det haltande. Mången självgod kanske tänker: hur ska en sådan haltande man och kvinna kunna löpa hela distansen och vinna kronan? Det ska ske därför att Herren säger:
Herren vill frälsa det haltande. Herre, skulle jag än halta i tron, halta i bönen, halta när det gäller tacksägelse, eller halta i tålamod och kärlek, fräls mig, du Herre. Du är den ende som kan frälsa en andlig krympling som mig. Tack, Herre, tack för att du säger, jag ska frälsa det haltande. Jag ska frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där det var så hånade. Vi läser Sefanja 3, vers 20. På den tiden ska jag föra er hem. Ja, jag ska då föra er samman. Ty jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland alla jordens folk. När jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Det pekar fram mot den dagen då ljuset ska förtränga mörkret. En dag fylld av ära och jubel för nationen Israel. En glädjens dag för alla som genom tron tillhör Kristus. Bruden, om vilken Herren sa, jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. I Hebreerbrevet 13, vers 5-6 står det: lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? När jag tänker på Guds löften och den framtid som väntar, så måste jag säga att jag tänker inte särskilt mycket på gator av guld eller pärleklädda portar. Men jag tänker på Guds löfte om att den dagen ska alla tårar torkas av. Och därför önskar jag att avsluta vår vandring genom Sefanja bok med att citera Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3-9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro. Era själar, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg

Gud. De rälsar det haltande och samlar det fördrivna och gör dem till en lovsång och berömmelse på hela jorden där det var så hånade. Eller som Jesus uttrycker det i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.